de gallina non so fine na manesa e li so revede e li so revede e li so revede e te qua na temba ina nosa.